Vi har de håpning nu at vi kommer der han, og der hvor de håpning gons og er falen kunne, hvor Jesus Kristus det tog kommende herlighed til ans hvad åbenbare hvor det var med ans enes uvesign. I spætter ein for sås og ans sted, der gjen jo en kleine tid hvor det sann er alt trurig sann, en an alles er til onfashtungen je falen, op tot de glove rak schoffen en veel dier erfungen wordt als tot vergonende gold, tot der vier bewort wordt te lowe en preise en ihr war nu openbaar wordt Jesus Christus. Wonen je in je zijne habe, en dag leuwe, en nu am gleuwe, en wie wil je am nicht zijne zo wo je jun vrije, maar onuitsprekliche en herrliche vrede, en dat eng jun glaube de van brengen, namelijk jun zaligheid.